0: saarlaseks olemine, see identiteet, et sa tegelikult tead, kus need ka need maismaa piirid jooksevad, et sa tead, et sa oled nagu eraldi, sa tead, et sa oled täiesti nagu iseseisev kogukond, kuigi hea eestlased, aga ikkagi teatav selline paraleelne identiteet sinna juurde tekib ja võibolla ma ei ole küll väga suur ajaloo teadja, et ma võiksin võibolla siin faktidega eksida, aga noh, tegelikult kõik need pärimused ja asjad, et kõik need viikingite lood, mis saarlastega kaasas käivad, et sellised nagu sellised mitte sõjakad, aga võibolla sellised vastupidavad tugeva eneseteadlikusega, et ma arvan, et see kõik on sinna nende saarlaste sisse niimoodi sellesse geneetikasse kuidagi sisse pikitud. Et, ja siin kindlasti on targemad inimesi, kes oskavad seda võibolla paremini lahti.
1: Ma arvan, et seda ei oskagi keegi päris lõpuni lahti seletada, aga noh, võrreldud on ja ma olen selle võrdusega täiesti nõus, noh, kadakaga, eks?
0: Absoluutselt.
1: Et ta ei ole midagi sellist suurt ja võimast ja erilist just nagu, aga proovi sa temast jagu saada, sa ei saa tast jagu. Ta on selle ka väga kidura pinnases nii kõvasti kinni ja hoiab sellest kõigest nii tugevasti kinni, et tal see vastupanu võime on oluliselt tugevam kui mõnel suurel. Ja, aga ühel hetkel tuleb tuule hoog ja põmdan pikali ja teda enam põle.
0: Küllab ka see ja see, et see ikkagi on olnud saarena kuidagi ikkagi eraldatud, et see ressurss, mis seal kasutada on, on olnud ka mingitel eluperioodidel ikkagi piiratud, siis on tulnud olla tõenäoliselt leidlik, ellu jääda hakkama saada, mõelda igasuguseid erinevaid lahendusi välja, siis ma arvan, et see kõik kuidagi ikkagi arendab inimest ja paneb proovile ühte või teistpidi ja mis siis ikka üle jääb, kui ikkagi nagu edasi elada ja leida see parim viis elamiseks ja olemiseks.
1: Riin, kas räägime muhulastest ka? Millisena nemad sulle paistavad?
0: Muhulased, selles mõttes on minul ka nagu muhulastega, kuigi minu tädi pere elab Muhumaal, siis kuna see saar on ikkagi niivõrd lähedal, siis noh, ta nagu ikkagi kuulub kogukonda, kuigi ma ikkagi arvan, et mingid teatud situatsioonides ikkagi saarlastele meeldib rõhutada, et meie oleme saarlased ja muhulastele ei, meie oleme muhulased ja siit jookseb see piir, aga ma arvan, et meis on nagu väga palju saarnast, täpselt samamoodi nagu hiidlased või saarlased omavahel tõgavad nende naljadega, siis tegelikult kõigil neil on selline ühine nimetaja olemas, et see sama huumor, millest võibolla mandri inimesed sellisel kujul alati aru ei saa, et ma isegi olen oma nahal tundnud, et samas see keelekasutus, et ikkagi neid ühisosasid on ikkagi väga palju ja puutupunkte kohti väga palju, nii et tegelikult ma arvan, et ühisosa on ikkagi suurem kui see, mis meid võibolla, kus me tahaksime võibolla natuke eristuda.
1: Väga paljudel ka linnas, ka Kuressaares, aga miks mitte Kuressaares elavatel inimestel olid maal vanaemad ja vanaisad ja nad käisid nende juures ja nad heldebusega meenutavad just nimelt seda maal oldud aega, eriti suvisel perioodil. Kuidas sinuga?
0: Ma arvan, et mina ikkagi pean ennast ikkagi maal kasvanud lapseks või ja et selles mõttes, et kuigi ma kasvasin üles korter elamus, aga tegelikult need piirid kuidagi, et see on nüüd korter või eramaja, et need piirid olid ikkagi asula, noh, piirid olidki nagu, et nii palju kui sa suutsid ja soovisid seda maailma avastada, siis täpselt nii suur see mängu väli seal oligi, et see ei piirdunud ainult selle hooviga seal maja ümber, vaid et kõik see oligi meie suur mängumaa, nii et minu vanaema elas, üks vanaemadest elas samas majas, nii et selles mõttes minul tarvitses ainult üks korrus ülespoole joosta ja teine vanaema elas, oli sellest mitte väga kaugel pöidel, ehk siis Oti mõisa

0: kõrvalasuvas majas, kuhu siis, kus ma tegelikult minu kõige varasem lapsepõlv mööduski seal, aga siis kui kooliga tuli peale, siis me kolisime perega Orissaarde ja siis käisime vanaema juures ikka jalgratastega, täpselt siis kui süda kutsus, siis saigi mindud.
1: Ja kui vanaema kalapraadis või?
0: Jah, selles mõttes võibolla see, mina kala, kui äljakas on see, et mina saarlasena väga kala ei ole armastanud, et ma õppisin selle. Ja ma tead, see nagu, mulle meeldib käia kalal, ma käin kala püüdmas ja kõik on see väga tore, aga ma selle kala söömise armastus tuli mul nagu hoopis täiskasvanud eas. Et see on selline huvitav asi, mis mulle ikkagi naljatamise etteideks, no kas sa ikka oled päris saarlane,
1: mis
0: sa
1: kala just, ma mõtlen ka, et kas sa siis tõesti ei tea, kuidas kuivatud lesta süüa ei, või...
0: Täpselt,
1: no, aga seal on... Nad rippuvad seal räästa all kuskil, eks?
0: Selle vastu ei ole midagi, aga ma jah, et kala püüda võibolla isegi on meeldinud rohkem kui seda süüa. Tõsi.
1: No ei rääkinud, ma olen ennast päris sisse. No aga mis sa siis lapsepõlves tegid, ega seal maal vist väga nukkudega ka ei mängita. Mina sa tea, äkki pandi isegi tööle või? Ega sa seda pole ka peljanud ega põlanud ära kunagi?
0: Minus on, minu vanemad ja vanavanemad ikkagi räägivad seda, et kus on tulnud minul selline peale hakkamine ja julgus asju ette võtta. Et eks see põlvkondade ülene on, et selline eestvedaja ma olen tegelikult vist terve elu olnud juba väikesest peale. Et nukkudega ikka mängiti, tehti kõik asju, aga selline uute ideede väljamõtlemine, mängude väljamõtlemine, see on käinud või koolis olen olnud hästi aktiivne. Ma arvan, et ei ole asju, mida ma ei ole nagu kooli ajal järele proovinud. Et minu päevad tihti peale lõppesid hiljem kui minu vanematel. Et ma arvan, et nad võibolla ei teagi või noh, et ma pean võibolla neile endale meelde tuletama, et mis huviringides kõikides ma käisin ja millest osa võtsin.
1: Siit saates saavad teada.
0: Et jah, et kuidagi see kudisimu on ikka olnud minus hästi suur, et leida see oma rada ja sellega kuidagi katsetadagi väga palju erinevaid asju. Ja...
1: No koolis käies oli sul ikka silm peal ju kogu aeg. Ega ju vanaema, kes oli sul... Vist küll emakeele õpetaja, aga vist oli ka õppele juhataja mingi aeg.
0: Jah, minu ajal ta enam õppele juhataja ametit ei pidanud. Ma tervitan oma vanaema Helvi Vanni, kes veedab oma vanaduspõlve praegu Muhu hooldekodus.
1: Saab oli... varsti 90.
0: Ja järgmine aasta saab tõesti 90, kes tegelikult on üsna kõbus. Ta mõnikord sellesse ise nii ei usu, aga mina näen tema seda südikust. Nii et ja vanaema oli eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Minule ta tundi ei annud. Minul olid teised õpetajad. Aga sellest polnud lugu, sest et vanaema on alati mõjunud sellise autoriteedina või tema kuidagi ikkagi, temaga käis kaasas see õpetaja või selline mentori suhtumine. Et kui ikkagi nagu... kas siis ei käitunud piisavalt kombekalt või sõnakasutus ei olnud piisavalt täpne, siis ikka parandati. Lapsena see väga ei meeldinud. Nüüd ma taban ennast üsna tihti sellises samas olukorras, kus ma tegelikult olen ise hästi keeletundlik ja armastan eesti keelt väga ja kipun nagu väga tihti nendesse sõnadesse, sõnade mängudesse, sellesse, mida inimesed ütlevad, väga nagu kuidagi kinni jääma või neid tihti peale väga põhjalikult analüüsima ja neid nende üle mõtisklema, nii et jah, et võibolla see on tulnud kuidagi ka selle kaudu, et see eesti keel on minu jaoks hästi oluline.
1: No, saarema keel.
0: Jah, absoluutselt ja ma minul on ikkagi väga sellised käibel olevad fraasid, mis minu mõelest ütlevad rohkem kui need väljendid, mis võib-olla eesti keeles on paraleelselt. No näiteks selline sõna või sõna on see nagu sokki pöisil. Minu mõelest ei ole täpsemat asja, kui öelda, et sina oled sokki pöisil. Ja siis küsitakse, et võtta, mis see tähendab? Ja siis sa pead selgima, sest see on nii lihtne asja, nii loogiline, et see ütleb ise enesest ära, mida see tähendab. Et eesti keeles, kui sa pead nüüd kirjakeelda hakkama mõtlema, et sa oled sokkis või sokkide väel, et sokki põisil, see on täiesti kümnesse, et ise loomustamaks või kirjeldamaks seda olukorda.
1: No või paned jakki, paned tooli korju peale.
0: Jaa. Et neid sõnu tuleb ikkagi sisse. Ja ma kuidagi, ma arvan, minu tutvusringkond ja sõbrad on sellega juba üsna harjunud. Ma ise ei pane neid niimoodi tähele. Et, aga jah, ma arvan, need on minu igapäevases keelekasutuses vägagi sees.
1: Siin maja peal saad ka saarema keelt rääkida. Andres Kuuse või Raivo Maripuu või mõne teisega veel.
0: Eks me oleme vist kõik sellised natuke sellised... Meie keelekasutus võib-olla ei reeda kohe, et me saarlased oleme.
1: Ja märki rinnas ei ole.
0: märki rinnas ei ole, et me teame, et võib-olla jah, et kuna meie kandis väga palju seda öötähte ka ei ole, siis ega esma sellisel suhtusel ei saagi pihta, et oledki saarlane või...
1: Liin, miks sa saaremalt ära tulid? Sa kirjeldad seda nii ilusate sõnadega, et see on, oleks nagu lahkumine paradiisist, et noh, pidid tulema kuskile mujale, suurlinna tuled, peibutsid ära. No tuled ära, õppid ära, kooli lähed tagasi.
0: Ja sa ütled õige, või sa nagu ütlesid, et see nagu ei, see ei ole lahkumine. Ma arvan, et ma ei olegi seal tegelikult ära tulnud selliselt nagu mõtte või hinge tasandilt, ma ei olegi ära tulnud. Pigem ongi elu kuidagi viinud läbi õpingute ja töökohustuste sellistele radadele, aga just hiljaaegu, näiteks minu vanem poeg Roland, kes gümnaasiumisse läks Saaremaale. Ja mul oli alles eelmisel nädalavahetusel temaga sellest juttu ja me kuidagi läksime üldse mineviku radadele, tema on gümnaasiumi viimases klassis ja samamoodi läks Orissale gümnaasiumisse. Ja kui see otsus tookord tuli, et ta seda teha tahab, siis me kuidagi meenutasime seda teekonda tagasi ja siis ta ütles, et mulle, et kuule ema, et me tegelikult ka sina tead, et me ei sobi siia, et me tegelikult oleme saarlased, et tegelikult me ikkagi kuulume sinna. Et mina käin oma, ütles mulle, et mina käin oma hariduste tõenäoliselt kusagil mujal lõpuni, aga ma ikka tahaksin Saaremaale tagasi minna. Ja ma olen selle mõttega nagu tegelikult ka kogu siin Tallinnas olnud aja nagu mänginud, et kui lapsed olid väiksemad, et äkki minna tagasi, et see on nagu võib-olla hea koht uuesti nagu alustada. Aga siis on kuidagi jälle elu toonud mingisugused uued väljakutsed, mis on mind piisavalt kõnetanud, et ma olen nüüd vastu võtnud. Ja ma arvan, et ma ikka natuke olen sellise saatuse usku ka, et muidugi sa pead ise väga palju endast andma, et üldse anda sellele niimoodi saatusele võimaluse, siis ma arvan, et ma ei ole, ma arvan, et ma lähen sinna veel ühel hetkel tagasi, et lihtsalt see tee tuleb siin nagu ära käia ja need asjad tuleb ellu kutsuda või ellu saata ja siis...
1: Et miks öelda, et sul ongi kaks kodu, et üks on siin ja teine on seal?
0: Jaa, täiesti. Ma arvan küll, et ma võin nii öelda. Ja.
1: No muusikast me oleme natukene otsapidi juba rääkinud, aga räägime nüüd konkreetsemalt ka, sest me oleme jõudnud selle saate osa juurde, kus ka saate külaline, aga täna on see Riin Vann, kordan üle, kes võib-olla meie saadet hakkas vahepeal kuulama. Eesti laulu peaprodutsendina oleks sul just nagu püha kohustus nüüd esitleda midagi sellist. Aga ma arvan, et sa ei pea seda tegema.
0: Jaa, kuna sa mulle nii toredasti selle niidi otsa siit praegu kätte andsid, siis tõepoolest täiesti juhuse tahtel üks lugu sellise Eesti laulu taustaga on, kuigi tegelikult ma ei valinud seda lugu üldse mitte seepärast, vaid et sellel on nagu mingid sellised mitu toredat linki ja ta tegelikult on mulle varasemalt ka väga meeldinud, et lugu on pealkirjaga Üle vee, mis on kirjutatud siis Imre Sooääre poolt ja seda tookord 2013. aastal esitasid Liisi Koikson ja naisvokalistide kollektiiv Sööremöö, kuhu kuulusid siis kõik ägedad saare naised, kes tänagi on väga muusikamaastikul andekad tegijad. Ja sellel lool on selline tore minek ja kuidagi selline alati, kui ma seda lugu olen kuulanud ikka aega, et viskab mul ette, siis kuidagi ma arvan, et alati mul nagu suunulgatused üles. Kuidagi väga selline tore ja kutsuv ja selline helge lugu. Tervitan kõiki neid ägedaid saare naisi lauljaid, kellega mul on olnud au koostööd teha.
1: Rehvitame pilve peal Imrele ka.
0: Absoluutselt, jaa, sest et Imre on...
1: Ime ilusaid lugusid on jaa, ka selles sarjas sündinud oi-oi kui palju.
0: Tõsi. Et, ja kuna minu jaoks on need tekstid ja sõnumid hästi olulised, siis selles on see tore sõnum ka sees.
1: 1996. aastal selle ameti juures ei olnud. Aga üks noormees, kes toona vist Eestile sellise esimese suurema edu tõi koos Marje Visirusaga Ivo Linna tuleb sulle varsti külla pärast seda, kui oleme Imre Sooäre loo ära kuulanud. Aga olgu siis Kadi raadio kuulajad ka valmis. Tuleb midagi teile ka.

0: Jätkame tänast Ulgusaarlaste saadet. Oleme külas Eesti Laulu peaprodutsendil Riin Vannil ja meie järgmine ülesanne läheb nüüd ka teile, head kuulajad, sest kohe-kohe tuleb Ivo Linna, nagu igas saateski teile oma küsimusega. No tihti peale on nad olnud küll Saaremaga seotud, tänan aga mitte. Ja ma arvan, et see viib nüüd natukene keelevaldkonda ja vaatame, kuidas Riin sellega hakkama saab. Mina luban ette öelda, natukene vihjeid anda. Teilegi, head kuulajad, aga ma arvan, et see vastus ei ole väga lihtne välja mõelda. Aga ta on huvitav ja ta on ajakohane.
1: Tere, hea saatekülaline. Nagu saagi tead, inimesed kardavad igasuguseid asju, kannatavad igasuguste foobiat all. Keda või mida kardavad pogonofoobia all kannatavad inimesed?
0: Vaat kus laps, saarema keeles küll sellist sõna ei ole. Pogonofoobia. Kas on mõni asi ka, mida sa kardad?
2: Jaa.
0: Riin, mida sa kardad?
2: Usse kardan.
0: Tõsi ka või?
2: Jaa, tõsi. Mul ei ole ämblikega mingi teemat. Ma võin ämblik isegi kätte võtta ja nad minu kodus tihti ka elavad ja ma ei ole neid ka välja ajanud. Aga ussidega on mul tõesti mingi teema, et nüüd ma pelgan lapsed.
0: Sa pead silmas ikka selliseid suuremaid vihmaussiga saad hakkama.
2: No, jaa, aga no selles mõttes, et isegi...
0: No, kui sa kalal käid, siis sul pead ju vihmaussid olema.
2: Jah, ma väga niimoodi, minul on see teema, et kui ma olen ussiga jääks, ja ma ei ole ussiga käinud kalal tõsiselt sellepärast, et minul on see, et sest ussis sa pead selle konks, oh, ei, ma ei taha kellelegi ka liiga teha, et mul on nagu ka see teema.
0: Kaladele ju teed liiga, kui sa oled välja püüad.
2: Õnneks on see, et ma püüan välja ja siis on mul keegi kas isa või keegi kaasane kaasas, kes aitab selle asja ära teha, nii et selles mõttes ja ma tihti peal olen ka võtnud selle suudja rolli, aaruda rolli, et ma ei ole pidanud ise neid.
0: Oled hea seltsiline.
2: Olen tõesti.
0: Nii, aga nüüd ikka pagana pogonofoobia, mis see. Me siit hakkame.
2: See on Saaremaaga seotud.
0: Ei, ta ei ole Saaremaga seotud.
2: Ei ole Saaremaga.
0: See kord ei ole. Ma annan sulle vihjeks, et ta on ajakohane ja ta on üllatav. Mina ei oleks selle peale tulnud, et mõni inimene võiks midagi sellist karta.
2: Ega see ei ole praegu see nagu... pühade perioodiga seotud.
0: On kaude ka, ja.
2: Ega see oli jõuluvanadega seotud.
0: Aga võib-olla ka jõuluvanadega seotud. Sa oskad hästi küsida.
2: See võib olla midagi sellist, mida võib-olla inimene ise ei oota, ta satub mingisse ootamatusse olukorda või kellegi ka vastakuti.
0: Kui meie vastakuti sattume, siis mina kindlasti pagonofoobia pärast ei pea kannatama. Kui sina satud minuga vastamisi, siis sa võid kannatada küll, juhul kui sul on see häda küljes.
2: See...
0: Küll, ütlen sulle ühe vihje veel, aga rohkem ei ütle ka. See on seotud soolise iseärasusega.
2: Soolise iseärasusega? Habe. Ei, habeme kandmise, meeste...
0: See võib olla, naistel ei ole habemeid. No inimene, kes siis kardab midagi, mida ta siis kardab habemeid või?
2: Seda inimest, kes seda habemeid kardab.
0: ma arvan, et ta ei ole inimesega, konkreetse inimesega seotud, aga ta on võib olla jah, seotud mingisuguse detailiga selle inimese juures.
2: See siis puudutab ikkagi välimust.
0: Jah, väljanägemist. No iga vastus oli ära juba. Vali välja nendest asjadest, mis sa pakkusid.
2: Õige vastus. Sa tahad nüüd ikkagi viia sinna teele, kus ma nagu võiksin suuta vastata õigesti.
0: Ei, no aga sa ju andsid vastuse juba. Et...
2: Äkki on mingi... See on üks asi.
0: Jah.
2: See on üks asi.
0: Mida inimesed täiesti arusaamatult kardavad. Mina seda näiteks ei saa karta. Sina ilmselt ka mitte, aga mine sa teha.
2: Aga sinul on see olemas?
0: Jah.
2: Habe siis? Jah, habe.
0: Jääme selle juurde.
2: Jah.
0: Paneme kinni.
1: Hämmastav küll. Aga pogonofoobid on need, kes kardavad paaniliselt habemeid.
2: Ma uskumatu. Uskumatu.
0: No ma võin ka jõuluvana olla raadiokuulaja, küll ei näe, aga selline habe vaatab mulle peeglist alati vastu.
2: Ja mina olen pogonofoobide vastand täiesti.
0: Sulle meeldivad
2: omaneid? Jaa, minu meelest on see üks väga tore selline ehe meeste puhul või selline element, mis mulle kuidagi väga sümpaatne on. Nii et mina ei ole pogonofoob.
0: No aga järelikult on inimesi. Ma ei tea, kuidas nad jõuluvanaga hakkama saavad. Kas siis jõuluvana peab jätma kotti ukse taha ja siis ise ära minema?
2: Võib-olla tänapäeval moodsas ühiskonnas on ka neid jõuluvanasid, kes habet ei kanna, nii et võib-olla see on võimalik endale kutsuda jõuluvana, kes on ilma habemeta. No kui meil on tänapäeval võimalik kutsuda ju taksot, et on nais
0: taksojuht
2: ja erinevate mingisuguste erisustega, et siis võib-olla on võimalik ka kutsuda jõuluvana ilma habemat.
0: Riin, kuidas sinu jõulud tulevad? Ma saan aru, et jõuluvana sa kartma ei pea, habeme pärast vähemasti mitte, aga pitsa pärast käimselt mitte, ju sa oled ju kenasti hakkama saanud. No, Tommy Cashi kolmas koht ju räägib ise enda eest, sa oled head tööd teinud.
2: Aitäh. Aga kindlasti ei ole see minu ainu isikuline panus, nii et see on kõigi...
0: No, kiidame siis kõiki neid, kes seda kaarid.
2: Absoluutselt. Ma väga loodan, et kõigil tervised peavad ja mul õnnestub sõita pühadeks Saaremaale nagu seda igal aastal.
0: Kas selleks peab olema kohe kuidagi midagi õnnestuma? Või see on sinu jaoks on nii tähtis ja oluline asi, et sa... pead seda väga eriliseks sündmuseks enda jaoks.
2: Jaa, mina olen väga suur jõulu armastaja, jõulude ja pühade armastaja. Et mind ei häiri ka kõik see, mis muu virvar selle ümber käib, et ma ei võta seda kuidagi nagu endasse või isiklikult. Minu jaoks on see hästi, hästi oluline perega koos väga selliselt toredalt koos veedetud aeg, millest ma väga lugu pean ja mida ma väga ootan. Ja mina olen väga suur jõulusõber ja ma isegi ei heitu sellest, et lund väljas ei ole. Minu jaoks on tähtis see, et on mingisugused traditsioonid, mis saavad täidetud alati surnuajas käik. Kuidagi tihti peale ikkagi perega läheme nendele radadele, kus need inimesiga lähedasi meenutame, keda enam ei ole. Ja kuidagi selline... väga selline omas mullis olemine, et see annab mingisuguse hingerahu, see annab jõudu, et uuele aastale vastu minna. Et isegi see lühike periood, mis seal õnnestub veeta, siis sellel on nagu väga suur kaal ja jõud, et ma väga-väga ootan järgmist nädalat.
0: Ei ta tulemata jää ja küllab see jõuluvana sinu jaoks ka sealt kingikotist midagi leiab, sa oled hea laps olnud. Kas teil on mingid omad traditsioonid veel lisaks kalmistul käimisele, laulate te või teete mingisuguseid ühiseid mänge või?
2: Jaa, et selles mõttes nii minu õde kui mina siis saame oma peredega kokku minu vanemate juures ja siis on selline ühine ikkagi minu ema on lesi suurepärane kokk, nii et tema legendaarsed lihapirukid, mida ta tõenäoliselt viitsid sellisel kujul teha kord aastas, see on jõuluajal, siis seda ootavad kõik lapsed juba, millal saab vanaema lihapirukaid. Ja kogu see kingituste jagamine, meil peres on väga selline, kõigil on kuidagi väga omane see andmine, et kõikidele saab tehtud sellised kingitused, mis päriselt neid kõnetavad ja kuidagi selline tänamine. Selles on mingi selline pühalikus, et mulle tundub, et see on meie pere jaoks üks kõige olulisem, et kukku tulemise aegu.
0: Aga suvel ka ikka?
2: Jaa, suvel on teistmoodi. Suvel on see mingi teine hoog ja siis on see suvi ja Saaremaa ja siis on nagu selline see energia on kuidagi teises kohas. Jõulud on pigem selline natuke mõtlikum, pigem selline hellaeg, et nendes on ja et muidugi jaanipäev ja kõik see samamoodi saab Saaremaal veedetud, aga jõuludes on see mingi pühalikus, kuidagi selline mingi härdus. Mina olen väga, minu silmad on väga märja koha peal, nii et me võib-olla ei saagi väga pikalt siia rääkima härdust, et siis puudutab väga selliseid õrnu kohti, et ja ma väga pean sellistest traditsioonidest ja väärtustest lugu.
0: Sa rääksid oma ema lihapirukatest.
2: Ja.
0: Kas on veel midagi Saaremaist, milles sa aega, et siin Tallinnas olles puudust tunned? On ta siis maitsemeeltega seotud või lõhnaga või mingite väga selliste orissaarelike asjadega, mis sul siin puudu on?
2: Pigem mõtlen ennast mingitel hetkedel sinna tagasi, kui endal on sellised väljakutsed pakkuvamad perioodid, kus tuleb ennast võibolla rohkem nagu fokuseerida. Alati see huumor, mis alati igas ka keerulisemas hetkes väga hea vahend. Ja selline kaine talupoja mõistus, mis on saarlastele väga omane. Pigem see mõttelaad, mida ma väga hindan ja kuidagi see... Ja muidugi absoluutselt ma ei saa üle ka ümber leivast, mida minu ema samamoodi küpsetab, et see on ka mingi väga oluline asi. Aga jah, pigem on need asjad sellised... mitte käega katsutavad, vaid pigem sellised...
0: Meelelised.
2: Meelelised just.
0: Kas Saarema, Riin, sinu jaoks ongi Orissaare? Kui sa Tallinnast tuled, kui sa ei tee seda just lennukiga, tuledki üle väikese väina, keerad paremale ja seal lõpeb sinu Saarema ära, aga see läheb veel pikalt edasi, kuni Sõrve sääre otsani välja. Jõuad sa ikka seda muud Saaremat ka näha ja kuidagi endasse sisse tõmmata.
2: Võin öelda küll, et tegelikult sul selles mõttes on õigus, et ma arvan, pool elu on see tõepoolest olnud mitte tahtlikult, mitte isekusest, vaid lihtsalt sellest kogukonna ja sellest tunnetusest on see tõepoolest see Saarema ja Orissaare ja selle lähiümbrus, et ja see ei olegi kuidagi nagu teadlik otsus, et pigem just see, et sellest keskkonnas on kasvatud ja toimetatud, aga ma pigem nüüd oma lastega püüan ikka käia või ise käime ikka seal aegalt suvel ikkagi seal Sõrvesääre tipus ära või et Kuressaare lossis või mis iganes. Et just tegelikult sellel aastal mul õnnestus teha selline tore kiire ringreis ümber Saarema ja täiesti niimoodi spontaanne. Võtsin oma kaaslase Tõnu kaasa ja läksime, tegime ühe toreda reisi. Et mul õnneks on õnnestunud nüüd üks mandrimees ka Saaremaale
0: meelitada.
2: Ja siis ega siis pannakse kohe mingit asjadega proovile, et kalal käigud ja Saarema ringreis ja kõik sellised asjad. Nii et,
0: et seal on kohti asju, mida näidata nendele inimestele, kes ei tea, mis see õige Saarema elu on.
2: Ma arvan, et ma ise avastan ka uuesti, et kui mingi aeg on mööda läinud ja tegelikult Saaremal toimetatakse ja tehakse väga palju, kas või ehitatakse, muudetakse, siis minu jaoks samamoodi on neid avastamiskohti ja hetki ikkagi väga palju, et ega see Saarema nüüd nii väike saare ole ka.
0: Aga siiski veelahe on vahel. Ja kui sa just lennukiga ei lenda, siis sa ikkagi üle suure väina pead ju praamiga tulema. Muud varianti ei ole. Kuidas sa selle peale vaatad, et keegi just nagu on rääkinud, siin võiks ikka silla ehitada või tunneli või mis sa sellest arvad?
2: Eks ka mina olen ikka väga palju pidanud aegu veetma praami järjekorras olles ja siis tõepoolest tekib see tunne, et nüüd oleks tegelikult vaja seda silda või seda kiiret ühendust. Aga siis ma selles mõttes nagu sellise romantikuna ikkagi näen ka selles seda teatavat sellist... Et sul on, et sa võtad selle aja, sa pead ikkagi oma aega planeerima ja kui sa sinna lähed, sa pead arvestama sellega, mis moodi need praavigraafikud on. Ja see praamiga üle sõit, see oleks nagu teatavas mõttes nagu mingi sellise aja või koha muutus, sa tajud seda, et noh, mina seda ise nii palju näiteks kõrvalt endas igakord ei märka, aga näiteks minu sõbrad või tuttavad, kes on minuga kaasas olnud, siis nad on märganud, et minus toimub mingi, kas või see, et mu kõne muutub, päris ilma naljata, nad on öelnud, et sina, kui sa selle praamiga üle lähed, siis sina hakkad kohe seda Saaremaa keeles sellist helisevat keelt või seda rääkima, et see on nagu nii naljakas, mina seda ise niimoodi tähele ei pane, aga ja see on nagu mingi selline tähenduslik tegevus, et selles on oma, et jah, ma mõistan kõiki neid majanduslikke ja kõiki muid aspekte seal juures, aga selles on ka ikkagi see oma võlu, et ta siis nagu säilitab selle autonoomsuse või et saared, me ei lähe kaudselt kohe Saaremaale, või et see on see muhuma ka seal vahel. et ma olen nagu tihti peale kuulnud, kuidas praami peal oli, et näed, oma lapsel, et näed, sealt paistab Saaremaa. No see ei paista veel. Nii on muu saar.
0: No siit sa teenisid küll praegu muhulaste tänu ära. Olen minagi neid jutte kuulnud ja pidanud teinekord isegi sekkuma, et oleme fakti täpsed. Selleks, et Virtsust Saaremaale sõita on vaja ikka päris pikka sõita ette võtta ja vaevat, et see nii kerge teha ongi. Oho, Riin, meie aeg hakkab läbi saama tänase saate jaoks. Nii palju ikka vähemasti ruumi on, et me saaksime ühe ilusa laulu siia saate ja lõpuks veel panna. Ma sain aru, et see mõte kunagi Saaremaale tagasi minna ei ole sulle suugi mitte võõras. Eriti veel, kui su oma poeg ütleb, et ema ka Saarema on ju nii tore, et mis sa seal Tallinnas oled?
2: Just.
0: No ju see aeg tuleb kunagi.
2: Jaa, ma selles mõttes see on nii see minu sees, et ma ei kuidagi ei survesta seda mõtet endas. See kuidagi tiksub minus kogu aeg, see on kuidagi hoian seda kallis kohas ja eks siis elu näitab.
0: Kui tuleb õige aeg, siis
2: jaa, ma arvan küll.
0: Siis ta tuleb. Ma ei saa kuidagi küsimata jätta sinu kui Eesti Laulu peaprodutsendi käest. Et kui peaks juhtuma niimoodi, et mai kuus läheb Eestil mitte hästi, vaid läheb väga hästi. Sa tajud, et sinu õlgadele kukub äkki tolle sama suure lauluvõistluse korraldamise raske koorem, nii nagu juhtus see aastal 2001.
2: Sa oled natuke selle küsimuse kui juba hiljaks jäänud, sest tegelikult see sama tunne oli mul sellel aastal, sest et tegelikult Tommi oli sellele võidule väga lähedal. Ja need mõtted ikkagi juba olid, et see üsna käega katsutab.
0: Et see tunne on sul juba sees olemas olnud.
2: Ja see tunne. Ja mitte küll naljad. Ma arvan, et need jutud ka selles mõttes, et on olnud ka siin tiimi sees või ka telemajas, et kui, et ajad on nii palju muutunud, et kas Eesti on valmis, kas meil on tegelikult see koht, kus seda kontserti sellisel kujul või seda suurt showt korraldada, sest et ka nähes seda tegelikult ka seda teist poolt, seda Eurovisiooni korralduslikku poolt, mis ressursse see tegelikult nõuab, et jah, ma olen sellega juba tegelikult silmitsi seisnud ja kui sa küsisid juba nagu etteruttavalt ja ma olen selle mõtte endas juba mingis mõttes juba endast läbi lasknud, siis ma arvan, et nüüd ma võib-olla olen isegi rohkem selleks valmis, kui ma selleks eelmine aasta olin. ma arvan, et kui ikkagi need väljakutsed tulevad, siis need tuleb vastu võtta ja tulebki nendega silmitsi seista, et see on ikkagi olnud minu moto nagu läbi elu.
0: Aitäh, Riin! Sellega me saame nüüd jutu poole lõpuni, aga muusikapala jääb sinu sisse juhatada.
2: Jaa, ma mõtlesin ja valisin paari loo vahel, aga ma kuidagi mõtlesin, et see sobiks siia praeguses aega väga hästi. Olenemata sellest, et väljas küll lund ei ole ja selle lool ma arvan ei olegi nagu ainult selle lumega seotud tähendus, et ma arvan, et iga üks leiab sellest loost tegelikult selle teised mõtted samamoodi, et lumevärv. Ja ma võib-olla jätaksin Erki sinu otsustada, et kes seda siis meile laulma või esitama hakkab. Et tegelikult algupäraselt laulis seda jääpoiler ja ka nii palju toredaid uusi seadeid on sellest loost tehtud, et võib-olla sa leiad midagi oma fonoteegist.
0: Ma juba tean. Ma juba tean, mida ma valiksin. Valiksin. No, Ivost oli juttu, ta ei ole küll täna laulnud, aga on saanud küsimuse esitada ja kuivõrd juttu oli kaelage hääle. Noh, suurepärasest etteastest 96. aasta Oslo lauluvõistlusel. No siis jääb minu valik, jääb Maari Liisi pea.
2: Jah, ja ma täiesti toetan seda. See on suurepärane seade ja suurepärane esitus, nii et ma arvan väga ilus ja sümboolne lugu. Ma arvan meie väga, väga meeldiva vestuse lõpetuseks.
0: Head jõulu sulle, head uut aastat ja hoiame kõik pöidlad pihus. Läheb siis, kuidas läheb. Ükstas kõik, kes see 14. veebruaril, tol samal sõbrapäeval välja valitakse. Küllab ta suudab Eesti lippu kõrgel hoida.
2: Eks see ole meie kõigi ühine panus, nii et jah, ma arvan, et tuleb ilus aasta.
0: Sulle vastupidamist, Riin.
2: Aitäh.
0: Saarlasena sa ei saa teistmoodi.
2: Ei.
0: Nii on. Kõike head sulle. Head aastavahetust.
2: Kõike head.

tere head saate Kaua mängiv kuulajad järjekordsesse muusikast rääkivasse sarja ossa. Tänase esimese poole saatest pühendan erinevate artistide erialadele ja nende töökohtadele, kus nii mõnigi on töötanud päris ootamatus ametis enne seda, kui saabus kuulsus muusikamaailmas. Järjekordne kinnitus vanal ütlusele, et kui inimene on talendikas, siis on ta seda igal alal. Ja samas on ju tore teada saada, millega muusikud on endale leiba erinevatel aegadel teeninud. Alustame siis. Tänane esimene persoon, kelle töökohta peale lava ja laulukirjutamise uurima hakkame, on tõeline legend. See mees on Johnny Cash.

0: slumbering.
1: Temaga seondub üsnagi huvitav lugu 1950. aastal. Tol hetkel 18-aastane Johnny läks täitma koduma kohust teenida sõjaväes.

Ta sattus teenima USA õhuvägedesse. Kordan üle, see oli siis aasta 1950, mil külm sõda oli just alguse saanud ja noor Johnny Cash saadeti aega teenima Lääne Saksamaale ja seda siis õhusõjaväebaasi Landsbergis. Love is a burning thing and it makes

Millega siis noor Johnny seal tegeles? Ta osutus pois X, kellel on väga hea kuulmine ja väga hea rütmitajuvus. Ja sellepärast usaldati talle väga tähtis missioon ja mis külmas sõjas kõige tähtsam oli, ikka luure. Tema töö seisnes selles, et kuulata pealt nõukogude raadiosidet, mida edastati siis morsena. Ja seal samas Landsbergis aegateenides korjas ta seal teenivatest poistest kokku ka oma esimese muusikaansambli, et õhtuti siis tantsuks mängida. Ja tuletan siis veel kord igaks juhuks meelde, et aastad olid need, mil Johnny käes sõjaväes teenis ja möödusid Lääne-Saksamaal 1950. Kuni 1954. aastani. 5. märtsil 1953 suri Stalin. Ai!

on olemas selline jutt ja Johnny Cash on seda hiljem ka ise kinnitanud, et 5. märtsil 1953 korjas ta venelaste side pealt üles teate, et Stalin on surnud ja sellega olles üldse esimene inimene lääne maailmast, kes selle uudise siis nii-öelda teatavaks tegi.

0: Jesus.
1: Ise Johnny Cash oma memuaarides ja jutte vestes oma tütrele seda seika on elus rääkinud väga tihti. No ja maname siis praegu pildi ette korraks endale, kuidas ta seda oma tütre räägib. Tekib kohe pilt silme ette, kuidas isa tahab oma tütre särada kui tõeline kangelane. Ja ilmselgelt oli see talle elu üks tähtis hetk.
2: My grandfather's clock was too large for the shelf, so it stood mighty years on the floor.
1: Kuidagi kummaline ja pisut hullumeele tundub, et Johnny Cashil on mingi side täiesti reaalselt tegelikult olemas Staliniga. 1954. aastal Cashil teenistus lõppes ja algas palju dramaatilisem muusikukarjäär, kui oli seda teenistus USA õhusõjavägedes.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Muide, kui veel rääkida sõjaväest, siis üks väga huvitav seik on olemas ka James Blondil.

0: You have been the one.
1: Temaga oli sõjaväelane ja teenis Jugoslaavias. Ja sellest ajast on terve ajalugu kirjutanud, kuidas ta keeldus täitmast ülema käsku ning sellega päästis valla pääsemast väga suurel konfliktil. Tema teenis aega tankistina. Keda see seik siis täpsemalt huvitab, siis see on väga lihtsalt leitav kõikjal internetis.

Nüüd aga lähme siis kiirtoidu peale. Hiljuti tegi oma comebacki ja esines taas laivis selline grupp nagu No Doubt. See toimus USA ühel kirkaval muusikafestivalil, milleks on Coachella festival.

Selle bändi eeslaulja Gwen Stefani töötas toidukohas Dairy Queen. Tegu on USA's suhteliselt tuntud kiirtoidu ketiga, kes teeb ja pakub igasuguseid jäätiseid ja piimakokteile ja nii edasi.

Selles bändis on kõik liikmed täiesti erinevad inimesed ning näiteks kitarrist Dexter Holland on üldse hoopis teistsugune, kui me kõik enamasti rockimehest kitarristi reeglina ette kujutame. Tegu on ülimalt targa inimesega, kes tegeleb lisaks muusika loomisele ka mikrobioloogiaga. Tal on selles ka teaduskraad. Kui erinevad inimesed selles pundis olid, annab aimduse see, kui rääkida Offspringi teisest kitarristist Noodlist. Tema teenis mingi aja raha, olles ühes koolimajas koristajaks. Kui ilmus Offspringil album nimega Smash, mis tegi bändi ülikuulsaks sellise Kalifornia punk stiiliga, siis kitarrist Noodles jätkas tööd koolis koristajana. Miks tegi küsimus? Aga sellepärast, et tal oli kooliga tööleping ja ta ei tahtnud seda lõhkuda. Kui teine ja palju suurem põhjus oli see, et sellise ülihalva töö peale polnud kuskilt võtta teist inimest, kes siis oleks seda tööd tahtnud teha. Ja et mitte kooli juhtkonda alt vedada, ta jätkas selle tööga viimse võimaliku hetkeni. Selline tegelikult väga armas lugu, selleks ajaks oli ju mees ikka väga rikas.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Nüüd on aeg intellektuaalsete ametite jaoks, sest väga palju on maailmas muusikuid, kes tegelevad näiteks maalimisega ja nii edasi ametitega. Paljud ilmselt teavad, et Vene rockilegendi ansambel Mašina Vremeni vaimne isa on näidanud pidevalt üles oma tarkust. No üks meile südame lähedasemaid teemase on olnud Vene riigi juhtkonna pidev maha tegemine ja olla tohutu sõber Baltikumi riikidega. Ning peale sisse tungi Ukrainasse 2022. Aasta veebruaris Andrei Makarevich oli üks esimesi kuulsusi, kes koheselt Venemalt ka ära kolis.

Lisaks heale laulukirjutajale, kitarristile ja heliloojale on tegemist ka sellise andeka arhitektiga. Ta õppis Moskva polütehnilises ülikoolis arhitektiks, kuid kolmandal kursusel küsiti ta sealt vabaks ning hakkas oma ametis tööle sellepärast, et üks Moskva tolleaegses projekteerimisfirmadest pidas teda üliandekaks. Lisaks oli aasta 1971 ja muusiku elu ei toonud suurt midagi rahaliselt sisse. Tema projekteeritud on muuhulgas ka Novgorodis asuv suur teater ning hiljem ehitati sinna kõrvale selline kunstnikerdustega 40 meetrine torn. Ja seda torni hüüti kümneid aastaid Makarevitsi torniks. Andrei on ise ka meedias mitmel korral öelnud, et see Makarevitsi torni nimi on küll väga meelitav, kuid seda tehti täiesti asjatult, sest mina olen lähedalt seotud küll teatrimaja projekteerimisega, aga selle torniga pole mul kõige vähematki pistmist. Ja see torn seisis seal kuni aastani 2009, mille see lõpuks siis lammutati ja alles siis pääses sellest torni nimest ise mitte ots. Ja alles siis pääses sellest torni nimest mees ise, kellel mitte mingisugust seost sellega tegelikult ei olnud.

0: tänaseks tuntud muusikute kummalistest töökohtadest aitab. Aga saade läheb edasi. Ülipopulaarne ja rütmikas laul Bamboleo.
1: Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
0: Küsimus. Kes sa küll pead olema selline, et silma pilgutamata ütled ei USA presidendile endale, kes väga tahaks sinu muusikat kuulda? Ütlen kohe, et selle 3 minuti jooksul ei tule juttu poliitikast vaid bändis Gypsy Kings, pereväärtustest ja väike plagiaat, mis tingitud arusaamatustest. 70. lõpus poisid kahest Hispaania mustlasperest Reyes ja Pochiki, kes omakorda olid alates 30-ndatest elanud Prantsusmaal, löövad bändi nimega Los Ruies, kuid napilt aasta hiljem nimetavad oma bändi ümber ja uueks nimeks saab Gypsy Kings, ehk siis mustlas parunid või mustlas kuningad. Kõik nad oskasid fenomenaalselt mängida gitarri ja teenisid omal elatist just sellega mängides, meie mõistes siis laatadel ja loomulikult üritustel teistelgi näiteks pulmades. Ning nende põhi nišiks oli flamenco ja rumba stiil.
1: Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila.
0: Nende tõeline säde tuli esile kuumaverelise laulja Nicolas Ruizi hääle ning eeskitarrist Tonini Paliardo esinemeste pealt. Nendel oli pikalt suur soov väljuda sellest vaasist, et esitada vaid kavereid, kuid kuidas seda küll teha?
1: Bala!

0: Poisid valisid välja populaarseid rahvamuusika palasid ja hakkasid neid omas kitarri latino stiilis siis ümber vorpima ning ka esitama.
1: No tene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado.
0: Sellisel teel mehed jõudsidki lauluni Bamboleo. Salmi osa oli kirjutatud ühe Venezuela rahvalaulu baasil Cavallejo.
2: Cuando el amor llega así, de esta manera.
0: Aga refrääni leidsid mehed Brasiilia rahvalaulust, mille nimeks oligi Bamboleo.
3: Bamboleo, Bambolea.
0: Just tänu sellele Bamboleole põhimõtteliselt Gypsy Kingsi kuulsus plahvatas õitsele 1987. aastal kõikjal maailma edetabelites. Olid siis kõrged kohad ja mis kõige tähtsam, hakkasid mehed raha teenima nii palju, kui iga muusik seda kogu maailmas tahaks.
1: No te da perdón, nerio.
0: Tuhande 1989. Aasta jaanuaris esines bänd ülimenukalt prestiisikal muusikafestival New Music Seminar USA's. Just sellel samal ajal hakkas lõppema 41. USA presidendi valimiskampaania George Bush seniori jaoks. Ja sellest tulenevalt sai eksootiline mustlasgrupp kutse esinemiseks valimiskampaania pallile, mis pühendatud uuele USA presidendile. Kuid perekond Bushi suureks üllatuseks bändi Gypsy Kings liikmed ütlesid kutsele ei. Ja nad seletasid seda järgmiselt. Me võtame kitarid kätte vaid sellepärast, et armastame väga muusikat, aga töötame vaid sellepärast, et meie lapsed oleksid õnnelikud. Selle nädalavahetuse me lubasime oma peredele veeta kodus nendega ja mustlasparunid peavad pidama sõna, mille nad oma perele annud on. Sitaadi lõpp. Selliste sõnadega siis lendasid Gypsy Kingsi liikmed lennukil koju, et veeta nädalavahetus oma perega. Muide, kodus ei odanud neid ainult pered, vaid ka kirjad kohtus, kus neid autori õiguste rikkumise eest süüdistati. Ja seda Venezuela nii nimetatud rahvalaulu autori Simni Diase käest ja Brasiilia rahvalaulu, samuti nii nimetatud rahvalaulu Andre Filo süüdistustega. Kuna aga laul Bamboleo tõi poistele juba sisse piisavalt raha, siis mustlas kuningad maksid osa sisse tulnud tuludest ja jagasid edaspidi ka autori tasusid. Ehk siis päris kohtusse asi ei jõudnudki. Lihtsalt lisasid lauljat Diase ja Filho autorite hulka.

lugege Saarte Häält. Saarte Häält saab lugeda igal

0: Kati Raadiot.
1: Then the rainstorm came over me.

0: tengo mail.
1: Koti tosin, koti tosin, koti tosin, koti tosin. Raadio Kadi top 12.
2: Tere ja mõnusat nädalavahetust teile, head Kadi Raadio kuulajad. Oleme jõudnud jällegi sinna maale, et võtame ette tänase Kadi Raadio muusika edetabeli saate Kadi tosin ja vaatame, millistele kohtadel on millised laulud tänases tabeli saates maandunud. Ehk millised laule on sellel nädalal Kadi Raadios kõige rohkem mängitud. Tänase muusika tabeli saate toob teieni Siim Metsma.
1: Kadi tosin.
2: Ja alustame saatega pihta, kui eelmisel nädalal jõudis meie tabelisse juurde kaks uut laulu, siis sellel nädalal kahjuks aga uusi tuli, et tabelisse juurde lisandunud ei ole. Mis tähendab seda, et laulud, mis hakkavad kohe kõlama, on Kadi Raadios ka väga populaarsed lood. Nii et alustame pihta ikka viimaselt ehk 12. Kohalt ja siin on laul, mis oli 12. Ka nädal aega tagasi. Tegemist on Saaremaalt pärit laulumehega Risto Tahk ja me kuulame laulu Kanar Pikk Toas.
3: Rabastan kanarvikku tuppa.

Risto Tahki ja lugu pealkirjaga Kanarvik toas meie tänane muusikatabeli 12. Koha laul oli see. 11. Kohal on lugu, mis nädala jooksul 5 sammu alla poole liikunud. Johanna Kristinat saame siin kuulata ja kõlab tema pala pealkirjaga Kuum kui kõrb.

Johanna Kristina lauluga Kuum kui kõrb täna muusikatabeli koht number 11. Kümnendal kohal saame aga kuulata selle nädala suurimat langijart. Tervelt 7 kohta on tabelis alla poole liikunud ansambel Two Quick Start lauluga Armastuses mulle ei vea. Nii oota.

Nädal tagasi kohal number 3, täna 10. Siin oli nädala suurim lange ja ansambel Too Quick Start lauluga armastuses mulle ei pea. 9. kohal kuuleme eelmise nädala tabeli 10. koha laulu. Seega üks samm ülesse poole Gretchen Wilson ja Ella Langley lauluga Hair for the Party.

saate persoon ei ole täna nagu tavaks saanud pärit mitte Kesk-Euroopast, vaid Ameerikast Philadelphiast ja tüdruku nimi on Audrey Landers.

Audrey Landers, kodaniku nimega Audrey Hamburg, on sündinud 18. juulil 1956. aastal Pennsylvania osariigis Philadelphia's. Tegu on nii filminäitleja kui ka laulja ja sõnade autoriga. Tuntum roll pärineb tal seriaalis Tallas, kus mängis aastatel 1980 kuni 84 tegelaskuju Afton Cooper. Suurelt linalt on aga parim roll 85. aastal linastanud filmis Chorus Line. Muusikakarjäär algas paralleelselt seriaaliga Tallas ja esimene singel on osutunud ka tema karjääri edukaimaks. Manuel, goodbye!

0: öeldud lugu jõudis Saksamaal 83. aastal kolmandale kohale ja Lõuna-Aafrika vabariigis esimesele kohale. Viimasel maal oli üldse aasta enim müüdud lugu, ehk siis aasta laul. Prantsusma tabeletesse jõudis aasta hiljem lugudega Honeymoon in Trinidad, Little River ja Playa Blanca. Edasine laul ja karjäär piirdus Saksamaa tulihingeliste fännide toel ja seda tänaseni. Värskem täispikk album ilmus 2010. aastal ja sealt pärineb ka väike läbilõige tema edukamatest lauludest. Audrey on aastast 1988 abielus Donald Berkovitsiga ja ta on kaksikpoiste ema. Alates 2004. aastast on teda televisioonis esinemas näha olnudki koos poja Donaldiga.
1: Got you.

Järgmise loo originaali laulis 1965. aastal meie põhjanaamrite punt Roosters, aga kuna originaal läheb väga hippimuusika valda, siis seda siin saates kasutada ei ole väga sobilik. Slaager selles sündis aga siis, kui eestikeelse teksti kirjutas Vello Salumets ja Tarmo Pihlapka linti laulis. Bella

Ungari diskostiili Schlagri-aeg on kätte jõudnud. Bänd Neotron Family asutati 1965. aastal. Alusepanijaid olid Laszlo Pastor ja Lajos Kalac, kes õppisid koos Budapesti ülikoolis majandust. 1965. aasta jõulude ajal korraldati koolis muusika konkurs, kus üks meestest oli võitjaks ja teine teiseks. Kohe peale seda löödi käed ja hakati koos esinema. Bändi nimi tuleb tollajal tšehhi gitarri nime Neotron järgi. Möödus kolm aastat ja 1968. aastal võideti üleriiklik festival. Seal liitusid nendega veel kolm noormest ja 71. aastal ilmus esimene pikk plaat. Edu rahvusvahelisel turul saabus aga 8 aastat hiljem. Aastal 1979 neil õnnestus esineda Cannes filmifestivalil, kus viibisid ka välismaised muusikatöösturid. Sealt hakati hitte ümber tegema inglise keelde ja edetabeletesse jõuti Filippiinidel, Taanis ning Jaapanis. Tegutseti kuni aastani 2005 ja sellest ajast ka nende viimane album. Lugu Maraton on aga pärit aastast 1981 ja vast tuntuim lugu nendelt meie

edetabeli lugu on pärit Saksa slaagertabeli selle suve juulikuu esikümnest ja kogu maailmale siiani tuntud Rumeenia bändi Ozone esituses. Täna aga Saksa noorte punt takka

tänase saate coverloo originaal viib meid naabrite rootslaste juurde. Eestikeelset algversiooni aga laulis 80-ndatel edukalt ansambel Monitor.

originaal kuulub tänavu 60. juubelit tähistanud Rootsi Östersundi mehele folke Joonas Toomas Ledinile. Artisti nimega Toomas Ledin on laulja, laulukirjutaja, kitarrist ja produtsent. Puhtalt pedagoogide laps, ema algklasside õpetaja ja isa koolidirektor. Tal on kaks sõde, oli paar aastat ka USA's vahetus õpilane, kus tagasi kodumaale tulles keeldus sõjaväkke minemast. See oli ka mehe suurim jama riigivõimudega.

Kuuldud ingliskeelne versioon ilmus aastal 1982. Mõne aasta eest tehti samast loost ka teine eestikeelne versioon, mida laulis ja laulab ansamblist vanaviisi tuntud hääl Sulev Võrno. Suvese

Toomasest veel pisut. 1979. aastal lõi koos Abaga kaasa nende maailmaturneel, olles koori juht. 80. aastal võitis oma maa Eurovisiooni võistluse. 91. aastal asutab oma kontsertturneel Rock Rongi, mis igal suvel teeb kogu Rootsile tuntud artistide osavõtul ringi peale siieni. Hetke uusim plaat pärineb aga aastas 2009, tuntum hit aastast 1982 ja on ka tänase cover loo originaal. Lugu suvi on lühike. Odi Schlager.

Ülimenukas artist Slaager taevas juba üle 30 aasta, siis Janderson. Uue Pusse on aga 62-aastane Saksa üks tuntumaid nimesid just produtsendi ja heliloojana. Tema edukamad pärlstaarid on ansambel Flippers, äsja laulnud Gigi Anderson ja Roland Kaiser. Tänases saates persoon olnud Audrey Landers ja rahvusvaheliselt tuntud Sonny Christie. Lisaks lugematu hulk teisi slaager lauljaid. Mees ise laulis teismelisena ja peale ülipikka pausi tuli lauljana rahva ette 8 aasta eest, olles siis 54-aastane. Selle eest on saanud ka omal maal hüüdnime Horst, ehk siis kangelane. Alates 2004. aastast on olnud 29 korral number 1 slaager tabelis. Aitäh, kallis slaagri saate kuulajad, nädal kannatust ning kuuleme taas.